0: Unini ilo lokwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
1: Ha umemtenza kodwa kusami kodwa mngani wami. Umemtenza umama wePA yami. Memtenza wenu lapha esikoleni eladuma. Bakithi umemtenza umama wePA, umama kaNomfundo Ntenza. Memtenza phile wememtenza raiser uma wePA yami bakithi kulungile. Akube njalo. Awubheke nanginomama la uNtumi, umama uNtumi Mhlakwane eGeorgetown, umama uNtumi Ntumi, umama uNtumi Mhlakwane eGeorgetown, ubonga ukuvuka.